Akaswani cho chan pore fm jale khat poilni mega har cha panong ki puang khia ahi tu ni main som ni le ni sang ni le som ni le gok sep pat ni jing lam dang ale min som tu magin to ki tonin program hon ahi tu jing kali hun sia engin zakham

Akas pani cho chan por ni talam danga le minit som tum by the program huna ngai khitu ti apana tel khom la twal le ngai na ni non ding hi tun jing lam da go le minit som nga agin to kitonin ni huna be non ta mun chi apai the program ngai khitu te teng teng na fekun om non

Akashvani Chursanpur FM megahertz zalakhat point lia ki panong ki puang khia hi tuni sangni somni leku jun kha ni somni le ni sepatni ni taklam dak thum ginding to kitanin tuni adinga hun se ni na hona hita ama sapenin ngai khe tu ding te teng teng ni taklam pha ole den changin mumbai panalak som vivid bharti ngai khe dinga to khe changin dang nga kipanin tang mi zaila te huna kabui pau le vai phe pauin la tuam tuam ki sa te ngai khiring dang nga le minit som thum hongin changin paite programming ai khiringa dagukin mar program daguk le minit som thumin thado program te aban banin ingai khiring twin dag thum gin ding to kitanin mumbai kipana lakson vivid bharti ngai khini

Mission Compound iti Honuam tak ahia Manipur State Jorchanpur District ka om ahia Jorchanpur District ka di ngaleng Homa Saloy ahi chileng iti khyal ke di nga All Jorchan ti a te in leng om hi Mission Compound Mission Compound khwa a tu lele na in som thum le in som thum le nga ke kal o om a tua a ei sing tang mi ngen om mu a sing tang mi it's ina pao tuam tuam pai te tha do gang te vai pe sim te jin a tuam tuam teng kho mi na amau te kitu tuak takina hosa khom in tu le le na mission compound